0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vos, Cede, porque tenemos ahí muchísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, se sea Nadal, se sea Verán, se sea outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o salón de actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementario do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non afecta as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, ah. O que tamén lle temos que dar un toque. Pero, en principio, é toda a parte allí ao Belén, alrededor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 anos co Belén e que nunca se fixeron obras importantes. Pero, claro, chegou un momento, non?
1: Claro, é que, bueno, pues, digamos, o edificio era propiedade do obispado, bueno, da parroquia, e entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas. Pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación ás circunstancias e, en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que, en definitiva, non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten, pues, unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre, pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede sí. que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que este todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus provera, pero coa necesidade de botarlle unha mão. Hai que axudar, entonces Deus provera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a montar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e, en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Pero con moitas, ajá, pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, hai que sumar un montón de cousas máis, de cando en vez, pois perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que xustamente noticia na Casa da Cultura, da Feira do Monte, na exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antiga factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición, levámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no Salón máis noble do Concello de Lugo, sí, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, sí, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaje precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego Ás, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade é que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, en este momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: No, desde luego. Bueno, pues nada, deseamos que tenga usted de ahí pues unos cuantos días de no parar, de hacer seguimiento das obras de Belén, que una nos alegra moito, porque sabemos que hay sempre moita ilusión, é moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente
1: Claro.
0: pues haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non? Por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que prepararlo no resto do ano. Las semanas de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Julio. Para ben siempre. Xa seguiremos falando de todo que nos pueda trasladar desde ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias, e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, y gracias Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etc., quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional. Pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que padecen.
1: Claro, é que, de feito, lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018. Está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Carteira Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E, ademais, a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, que ti estás gorda, pois que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro. Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pues houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso, para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un peligro inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pues que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós, dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Eh, sí que cada vez hay máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar, ademais, o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos SERGAS, que nos parece moi, moi importante.
0: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018 que xa tardou a OMS en incluir eso, a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non?
1: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é usercia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
0: Encantadas, como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Están escuchando Voces de Lugo aquí en la sintonía de Radio Voz para todos los oyentes de Radio Voz de norte a sur de la provincia, un programa especial hoy en el que estamos recordando algunos de los temas que hemos abordado aquí en las últimas jornadas de distintos contextos, temas y protagonistas que han pasado por nuestro programa. Les proponemos que nos sigan acompañando, nos queda todavía un recorrido interesante. Imos a comenzar hoxe a nosa segunda hora do Magazine neste programa para todos os ointes de Radio Voz da provincia de Lugo e tamén hoxe conectados con nos como as últimas xornadas os ointes de Radio Voz Ourense e Valdeorras, pois imos a facer unha paradiña no sur da provincia de Lugo compartir os próximos minutiños coa nosa seguinte convidada no programa de hoxe. Ela é Nuria López, ela é deportista para atleta cun amplo la exitosa trayectoria no mundo do deporte, bueno, campeona de España, non sei cantísimas veces, agora mesmo yo preguntaremos tamén. Bueno, un deses referentes bonitos que nos podemos atopar na vida, sobre todo cunha gran lección de que todo na vida é cuestión de actitude e a súa é maravillosa. Os que a coñecemos a través das redes sociais nas que agora pois está facendo un traballo maravilloso, pois damos fe, damos fe de todo isto, desa positividade e desa necesidade tamén pois de normalizar. Estamos en comunicación con Nuria. Nuria, ¿qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buenos días.
1: Día a día de una persona en cadeira de rodas, Nuria, ti le vas un tempiño ahí apostando por amosar o mundo como é, por exigir tamén pues, esos cambios tan necesarios a nivel social, que parece mentira que haxa que loitar por estas cuestións, porque, bueno, hoxe pode ser un problema para unha cadeira de rodas, mañá para unha silliña dun bebé, pasado para unha persoa maior de 85 anos, verdade?
2: Ou unha persona nova que por un accidente tropeza nunhas escaleiras.
1: Absolutamente.
2: Nadie se salva.
1: Nadie alleo a todo este contexto, é verdade.
2: Nadie.
1: Nuria, que tes aí un traballo maravilloso, pois mira, imos antes de nada a decirlle aos nosos ointes que te atopan en Instagram, Nuria López, Nuria Lofer, tes moitísimos seguidores e uns vídeos pois virales.
2: Pois sabes o peor, que agora como esos vídeos se fixeron virales, non se me deixan de ocurrir ideas, estou todo o día con na cabeza que digo, Dios mío.
1: Claro.
2: Necesito descansar.
1: ¿En qué momento chegou ese petardazo instagramero, Nuria?
2: Sí, total.
1: ¿Sí?
2: Porque además está como todo, ¿no? Canto máis tes, máis queres. E cando faz un vídeo ben, sabes, o siguiente xa se parece pouco. E xa dices, e agora como vou poñer esto?
1: bueno, contanos un pouco como levas esto das redes e un pouco que objetivo tes. Porque ademais tiras moito do humor que é tan necesario. Sí. Máis especialmente nestes tempos que corren, verdade, Nuria?
2: Sí, totalmente. Pois, mira, non sigo aparentemente ninguna estrategia máis que a de que es así, os domingos subir un vídeo, que é o que levo facendo desde fai como máis ou menos un mes e medio.
1: Ajá.
2: O sea, non teño máis estrategias como tal. O único que fago é mostrar o meu día a día e intentar normalizar unha situación que para xente é completamente desconocida. Hai moita xente que, por sorte, pois nin na familia, nin entre os amigos, pois hai unha persona en cadeira de rodas, pois maravilloso.
1: Sí.
2: Pero creo que tamén é necesario pois conocer a situación real dunha persona así, porque non deixa de ser distinta a dunha persoa que anda cos dous pés.
1: Claro.
2: Entonces,
1: sí. Tes un seguidor más, está dicindome o meu compañeiro Dani, o técnico. Acabo de darlle a seguir.
2: Bueno, ahora non sou a volta, escobillo dos 10.000. creo que me voy a tener que dar más prisa.
1: Claro, estás ahí a piques de conseguir los 10.000, ¿verdad? De seguidores.
2: Sí, que
1: es un meritazo, claro que sí.
2: Ah.
1: Nuria, para que se vayan facendo unha idea, os nosos ointes, atopámonos no teu Instagram vídeos, pois
2: sí,
1: por exemplo, de como se pesa unha persoa en cadeira de rodas, ¿no?
2: Sí. Uh-huh. Sí.
1: Algo tan simple, tan básico como eso, pero que sí, sí que é verdade que pode pues, pensar a xente como se fará, ¿verdade?
2: Sí. Era chollo, Que...
1: Vaya se dá, eu vi o vídeo, vaya se dá, Nuria.
2: A ver, parece que, tampouco para facer unha vez ao mes, non controlarse tampouco é moito. Pero
1: sí,
2: é eso, é enseñar que, hai que dar un pouquiño máis de volta, isto como todo, non?
1: Sí.
2: Para facer a cama, pois, eu vexo a miña mãe que desde un lado fai así, traca, e xa está. Eu, pois, igual, teño que dar dúas ou tres voltas
1: sí,
2: alrededor da cama, pero, bueno, a cama queda feita igual.
1: Claro.
2: O que fago, pois, enseñar a miña forma de facer as cousas.
1: Claro.
2: O sea,
1: E que resposta te atopas dos seguidores? Contame.
2: Pois mira, teño a gran sorte, eu non sei se é porque de momento teño unha conta pequena, eu non sei o que é o hater, que siga así. Porque hasta o momento de hoxe eu solo me encontro con mensajes e comentarios cariñosos, sobre todo mensajes privados, porque é donde a xente, sabes, se sinte máis cómoda ou non observada. E recibo moitos mensaxes de que necesario, que ven, que alegría transmites,
1: sí,
2: que... energía, para min eso é o mellor.
1: Claro.
2: O sea, é vitamina, non? Ver que alguén que non te conoce de nada te acaba de ver e dice que é necesario, dices, pois,
1: claro,
2: non estou facendo tan mal, non?
1: No, por suposto que non, todo o contrario, un exemplo, porque o que dicía o comezo, que todo na vida é cuestión de actitude e unha actitude así positiva, ao final acabas transmitindo eso mesmo a xente que te rodea, os que te siguen e os que te miran, entón,
2: sí,
1: pois, eso sempre se agradece.
2: Sí.
1: Claro.
2: Agora mesmo eu teño a gran sorte que a verdade é que cando empecé con esto, eu comentei yo así, pois, a un grupo reducido de amigas, ¿no?
1: Sí.
2: O sea, comenteille, pois, a idea que tiña e tal, bueno, Ahora mesmo teño a unha amiga que me manda un vídeo porque non faz isto. A outra, cando queiras, vamos gravar. A outra, din isto porque non faz isto. Cando vamos a tal. Síntome moi apoiada.
1: Claro.
2: Sabes? Que tamén é moi importante neste momento de, pois eso, ter xente que te aupa. Entonces, bueno, pois, creo que eso que tamén é de agradecer.
1: Claro que sí. Contanos, cal foi o vídeo máis viral dos que fixeches ata agora, Nuria?
2: Pois, teño que mirar porque empezou sendo o do asiento do avión. Ese empezou sendo como
1: acceder, non? O teu asiento nun avión.
2: Sí.
1: Porque ti viaxas moito, como ten que ser, verdade? Por cuestións deportivas, pero tamén persoais.
2: Pois,
1: e de ocio.
2: Estou non mirando ahora mismo así en directo,
1: Vale, mira, perfecto.
2: Ese foi o primeiro así desde o boom. Despois o siguiente, porque de fotos tamén hai algunha así moi fuerte, pero despois o siguiente vídeo así tamén que o petou foi o do cumpleanos.
1: Ese calé?
2: O que salgo aí descorchando botellas.
1: Ah, vale, sí, que acabaches un pouco mollada, non?
2: Sí, bastante. No vídeo non se aprecia, pero cando montei no coche, bueno, aquel olía o coche que para chegar hasta a casa, digo, vai me dar algo.
1: Hai que velo, ese tamén o vin,
2: Sí, o aro das rodas, todo pegañento, pegábanse mas maus, sabes, todo, digo, Dios mío, o cojín, todo en que botar a lavarse esa misma noite, porque era insoportable, digo. pero paseilo moi ben, a verdad. Ese día en concreto estaba con tres amigas, paseino moi ben. Sí.
1: Estupendo. Que ideas hai na cabeza? Contame. Estamos aí pretiño xa do domingo, xa tes preparado da semana?
2: Mañá, hoxe teñas preparativos, e mañá faré o que a grabación, no, editaje, todo eso. A ver, este fin de semana estou entre dous. Estou
1: sí.
2: entre un trend típico, bueno, para a xente como os meus pais pensado que é un trend, claro, para todo o mundo, un trend é unha cousa que está de moda.
1: Sí.
2: Un tipo de vídeo que está de moda, que fai todo o mundo e cada un acopla o seu, no?
1: Sí.
2: Por exemplo, podería ser... Non quero dicir que sea un destes, son exemplos. Un día conmigo, que como un día, pasea conmigo, pois unha cousa destas, no? E outro que é máis enfocado hacia unha persona en silla de rodas. Estou entre un dos dous.
1: Ah, estupendo. Pois...
2: Porque quero alternar contenido. Eso sí que non quero que sea todo humor así sobre silla de rodas,
1: claro.
2: Mental. O sea, hai que ir, bueno, para todo o mundo, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Entonces...
1: A túa faceta deportiva, que mérito tamén, bueno, pois, cantos campeonatos, dicía unha, no comezo na presentación, cantos campeonatos de España tes?
2: Pois mira, son 39 veces campeona de España.
1: 39?
2: Sí.
1: 39 veces campeona de España. Mira, ti... ¿Tes unha casa aparte para guardar os trofeos e as medallas?
2: No.
1: Ou como faz?
2: Eu teño todo, teñen todos os meus pais ali, teñen unha vitrina, teñen un armario, teñen colgado, eles teñen ali, eu cada vez que ganaba algo, levaballe todos os meus pais. Todos os meus pais, bueno, alguna non está na casa dos meus pais porque ya le veía a miña abuela, pero o resto están todos na casa dos meus pais.
1: Sí. Estupendo. A algún deses campeonatos ou algún deses trofeos máis especial por algo en concreto, Nuria?
2: Pois hai algún, o sea, evidentemente o meu primeiro récord de España.
1: Sí.
2: Que sempre recordarei de camiño foi en Valencia.
1: Sí.
2: Sempre recordarei que polo camiño de volta a casa en aquel momento chamei ao meu pai, bueno, chamei a casa, saliu o meu pai e dixenlle ao meu pai, digo, que sepas que xa podes dicir que tes a filla máis rápida de todo España, non hai nadie como ti. Non hai nadie como ti, eres o único.
1: É verdade, bueno, pois sí.
2: Eu estaba moi emocionada ese día, claro.
1: Claro. Claro, vaya logro importante. Tamén unha recompensa, un esforzo que farías, non? Que isto ten que ser
2: sí,
1: duro,
2: claro.
1: Prepararse para un campeonato de España, non, Nuria?
2: Home, por suposto.
1: Sí.
2: A ver, eu sempre digo que nadie regala nada, non?
1: No.
2: Meu pai, hai unha frase que lle gusta moito que dice que nadie dá duros a pesetas.
1: Ei, sí, é verdade, canta razón.
2: Ele sempre dice, cando está, desconfía, nadie dá duros a pesetas.
1: Os que fumos desa moneda, entendemos perfectamente. Igual as novas xeracións andan un pouco perdidas, pero nos non.
2: Sí.
1: Claro.
2: Pois, claro, entonces, a ver, eu, a verdad que... O deporte teño que agradecer sobre todo os momentos que pasei. Porque o esforzo, sí, pero despois tamén se dá recompensas.
1: Que te deu, aparte das recompensas e deses logros deportivos, que te deu a ti o deporte na túa vida, Nuria?
2: Pois, mira, eu se tuvera que escoller, ainda outro día falaba con unha persona, se tuvera que decir o que me deu, a min deume o tempo vivido, o que é nas competicións, nos viaxes, co meu pai. Porque o resto todo, o que é o esforzo, o sacrificio, todo eso, eu considero que xa o teño innato en min. Entonces, non fora co deporte, pois sería con outra cousa. Pero
1: sí.
2: Esos momentos de viaxes, por traballo, nos na miña casa, pois non podíamos viaxar os tres. Entonces, a miña mãe, ela, facía o esforzo de quedar encargada de todo, e viña o meu pai comigo.
1: Claro.
2: Unha vez foi ela, pero... No, dúas veces foi ela, pero viñase moi nerviosa, entonces...
1: Ai, había que cambiar.
2: Sí, ela, que ela que quedaba máis tranquila, que fora
1: sí.
2: Él. Entonces, bueno, pois... Eso, iba o meu pai comigo, pois viaxábamos, levei-no a Suiza, a Barcelona, a Gandía, o País Vasco, a Ciudad Real, non sei, le vengo a Madrid, a moitos sitios.
1: Claro.
2: A moitos, e esos momentos, pois, son os que... Os que quedan.
1: É o bonito, ao final, eses momentos que están aí e que sempre quedarán aí, no
2: sí,
1: recordo.
2: Sí,
1: claro.
2: Sí.
1: En materia de accesibilidade, imos avanzando, Nuria, ou como...
2: Pouco. Eu, outro día, de feito, chamarme para unha entrevista, o titular é ese. A mí o que me preocupa non é o que está de antes. O que está de antes, pois xa entendo que se facía así.
1: Sí.
2: Pero hai moitas cousas que se fan de novo e non se fan ben. Son cousas feitas, ao mellor, fai un ano.
1: Sí.
2: Refiérome a edificios que se levantan desde o suelo.
1: Sí.
2: E ao final de todo, ves ese edificio que está para abrir e ten dous escalós nas dúas entradas que ten.
1: Sí.
2: Despois, para que se podan poñer negocios... fanlle unha rampa que non é rampa, que é un corte feito no escalón, non? Refiérome.
1: Sí.
2: Esas cousas son as que non se deberían de permitir, porque é unha obra nova que se está facendo agora. Síguense facendo así, síguense abriendo locales, o sea, locales, refiérome non a bares, refiérome pois a tiendas, a servicios públicos. Entonces, creo que por aí que sí que falta pois darse unha volta a concienciación, de decir, é que non somos tesos que vamos en silla de rodas.
1: Sí,
2: no. É que tampouco costa facer nada cando se colle un negocio, facer unha rampiña, entramos todos.
1: Sí. Sí,
2: porque
1: sí.
2: A mí mesmo pásame que a miña mãe moitas veces díceme, ten unha amiga que ten un local, pois, cun escalón, non? E ya, por que non vas? E digo, pois, por que eu non quero que me atendan na acera? Eu gustame entrar, ver o que hai, escoller. Digo, eu non quero que me atendan na calle, ter que pagar na calle. Digo, pois, vou a un sitio donde si podo entrar. E ao final, pois, son cousas que nadie se dá conta do incómodo, porque para min, que me atendan na calle, ter que ser atendida na acera, para min, a mí pareceme unha humillación, o sea,
1: sí.
2: A mellor para outra persona non.
1: Non,
2: pero
1: tes o mesmo dereito que o resto, evidentemente.
2: Efectivamente.
1: Evidentemente, non, é un dereito, non é nada máis. Un dereito, eso, todos temos que telo. Tes toda a razón do mundo a sentir eso.
2: Entonces, pois, eso sí que é unha das cousas que me fastidia moito.
1: Sí.
2: Pero tamén me preguntaron que por que non facía vídeos sobre eso no Instagram e tal. E digo, porque mira, o meu Instagram eu quero que sea, pois, o enseñar o día a día, pero como son eu, desde a miña alegría e a miña positividade, non? O
1: sea, claro. Se te pos a contar todo o que está mal feito, pois,
2: no.
1: Ao final... Eso, pois...
2: Estou amargada todo o día.
1: Claro, nun pozo. Nun pozo.
2: Claro.
1: Porque, ademais, denunciar cousas que todos sabemos, que todos vemos, todos podemos facer
2: sí.
1: eso. Non tes por que facelo
2: sí.
1: ti, no teu Instagram,
2: sí.
1: porque non o fago
2: sí.
1: eu, verdade?
2: Sí. Que non por eso non quita que ao mellor un día faga un vídeo, pois, real, non?
1: Sí,
2: de,
1: sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Pois, da calle, non?
1: Sí.
2: Pero unha cousa puntual.
1: Hmm.
2: Sabes, igual que cando vou de viaxe, a min encántame pois enseñar como son as ciudades, a donde
1: sí.
2: vou, explícolle a toda a xente, pois mira, pois aquí nas aceras están todas rebaixes,
1: sí.
2: pois aquí para entrar ao metro é super accesible, pois aquí para isto non hai problema.
1: Que sabes, cidade, es posible. que visita ou viaxe te cautivou porque notaches que van varios pasiños por diante en materia de accesibilidade, Nuria?
2: Sí. Varios no, o sea, é outro mundo.
1: Sí, cal?
2: para min, Nova York.
1: ¿Nova York?
2: Sí.
1: ¿Sí?
2: Un solo, para que vexas, ¿no?
1: Sí.
2: Alí, nos bares, nos centros comerciales, en todos os sitios, no, cando teño que ir ao baño, non teño que buscar un baño adaptado en outro sitio, en outra zona, en outro pasillo, en outro... No, o sea, todos os baños... son, pois, así seguidos, ¿no? E ao final, sei que está o meu.
1: Mm.
2: E se é solo de un, pois é un, pero para todos.
1: Claro.
2: O sea, non hai un ban exclusivamente para min.
1: Claro.
2: Entonces, pois, xa non hai que andar buscando o meu baño, porque eu vou ao baño de todos.
1: Moi ben.
2: Entonces,
1: pois parece mentira, pero aquí non se ve eso nunca, verdade?
2: Claro.
1: Nunca.
2: Claro. É que é algo tan sinxelo como dicir, bueno, pois se facemos un baño, facémolo para todos. Xa está.
1: Aí é onde hai un cambio de mentalidade importante.
2: Claro. Non hai que facer un especial, un corriente de señores, un corriente de señoras.
1: Sí, sí, sí.
2: Con facer un que valga para todas as señoras, xa está.
1: Xa está. Sí.
2: Entonces, pois, claro, aí é o que decías, daste conta de que van por diante.
1: E menos mal, que hai algún exemplo por aí para ir todos un pouco por detrás, Nuria,
2: sí.
1: porque...
2: No, pero é unha pasada.
1: Sí. Sí. Pues parece mentira, Mira, non pensaba eu que fose Nova York así de, sí, de avanzado neste senso con tanta diferenciación. Que, sí, que tes algún viaxe máis programado por aí para este 2026, Nuria?
2: Pois quero facer polo menos dous.
1: Sí.
2: Un cortiño que fago con unha amiga así de dous, tres días por marzo, que, bueno, hai varios anos que temos así a costumbre, ¿no?
1: Sí.
2: Logo un máis largo que é o que fago con outra amiga todos os anos no mes de agosto. A partir de aí, pois o que poda salir.
1: Claro, moi ben. Ti eres de Osabiñao, non, Nuria?
2: Sí.
1: Sí. Hai moita diferencia un día en cadeira de rodas no rural ou nunha cidade? Aquí, sen sair da provincia, hai moita diferencia?
2: A ver, eso depende de moitos factores. A mín pasoume o do accidente, iba a facer 6 anos. Eu recordo a miña infancia na miña cadeira de rodas no monte,
1: sí,
2: a miña abuela, o can e as vacas. Evidentemente,
1: sí,
2: a día de hoxe, ca edad que teño, e acabo de fazer 36, pois, o mellor se me pasa hoxe, pois non me plantearía coller e ir ao Monte Carvacas, non?
1: Claro.
2: Creo que depende de moitos factores. Naquel momento, diferencia ninguna.
1: Sí.
2: A día de hoxe, bueno, pois, é verdad que ahora igual son un pouco máis tiquismiquis.
1: Bueno, bendita experiencia, Nuria, que nos permite pois seleccionar, ¿verdad?
2: Sí. Ahora salgo a carretera bueno, a carretera pois está como non de gravilla, non, pero sí é verdad que non deslizo ben, que
1: sí,
2: tal. Entonces, pois ahora teño un aparatiño que é como unha moto, engancho yo á silla.
1: Sí.
2: E vou con eso de paseo.
1: Claro.
2: Pero por eso che digo, depende, depende moito, pois, máis que do lugar, ca edad con que che pase, porque creo que cando eres unha nena, pois, eres máis atrevida e queres, pois, ser todo, e despois, pois, igual dices, bueno, pois, mira, se non podo ir ao monte, pois,
1: claro,
2: tampouco pasa nada.
1: Bueno, ti que fuches e ti que o disfrutaches,
2: Sí,
1: agora,
2: por suposto.
1: Cada quen decide, pois sí, quisemos coñecerte hoxe máis aquí para Radio Voz Lugo e Ourense, Nuria López, de verdade, se hai por aí algún, se te están subindo agora os números de seguidores, espero que sexan oíntes de Radio Voz, porque é unha maravilla, unha delicia, e o que diste, transmites unha positividade, un bo rollo, e moitas reflexións que son moi necesarias no día a día, que agradecemos enormemente. Así que enhorabuá por este bonito e necesario traballo, Nuria.
2: Gracias.
1: Un placer. De verdade,
2: tamén.
1: Foi un ratiño moi, moi agradable compartido a ti aquí contigo hoxe. Gracias, Nuria.
2: Vale, gracias.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: O venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate ao Concello de Oparamo. Celebramos as feiras de primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos te no campo da feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as feiras de primavera con nosco.
5: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vitaldent.
8: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
9: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrubas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.

0: Pois miramos nestos próximos minutiños cara os urdanos a provincia e imos a falar de cuestións referidas ao sector inmobiliario cun protagonista de Sarria, con o noso próximo convidado, Manuel Valcárcel, recentemente elexido como vicepresidente de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, que hoxe está con nos compartindo un ratiño do seu tempo. Manu, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día. Benvido. Que me escuitades ben que estou en carretera.
0: En carretera porque non paras, o que ten ser vicepresidente da Asociación Galega de Inmobiliarias, Manu, non?
1: Sí, bueno, hai que atender a todo. Cando algo che gusta, pois dar de compasión.
0: Un carguiño que chega moi recente, bueno, unha asociación que está dando un xiro importante ao sector aquí na nosa comunidade autónoma, non, Manu?
1: Sí, o que estamos querendo facer, ademais, é xuntar a profesionales cunha boa ética e unha boa experiencia para diferenciarnos de profesionalizar sobre todo o sector en Galicia e, ademais, que estamos promovendo cousas que ata agora non se fixeran dentro da nosa comunidade.
0: Sí. Profesionalizar sempre é interesante porque tamén se abren moitas portas para todos os axentes implicados, non só para vosos profesionais, senón tamén para os clientes, non?
1: Sí, ademais que, bueno, estamos vendo que o sector está virando o rumbo outra vez e queremos que entre, quen estén a Galín, pois que sexa, digamos, da mesma maneira de traballar para crear unha comunidade forte como se fose unha familia, porque estamos vendo cambios importantes, a verdade que sí.
0: Cales son algúns deses máis evidentes, Manu?
1: Bueno, estamos vendo que está a falta de oferta, de momento é o que hai,
0: sí.
1: E estamos vendo prácticas que non nos gustan como profesionales, por outros, vamos chamarles, entre comillas, profesionales, e eso é o que estamos intentando medrar, pero con esa xente. A Galín é unha asociación profesional que se fundou fai moi pouquiño, fai 6-7 anos, pero que donde realmente se desenvolveu foi en Coruña e Pontevedra, e agora pois eu serei, aparte de ser o vicepresidente da Galín, son o delegado de Lugo para xuntar a ese tipo de profesionais, e tamén se cambiou en Ourense para o mismo, porque é onde necesitamos agora a coller máis compañeiros con esa boa ética que vão facer.
0: Claro. Os que non somos profesionais deste sector e o que vemos dende fora é que cada vez é máis complicado atopar unha vivenda, nin te conto, na zona rural, pero é complicado, e sen embargo hai tantas casas, pois moitas abandonadas, moitas pechadas a cal e canto. Que pasa,
1: sí,
0: Manu?
1: Xa teño comentado disto, penso que en parte esa concepción que hai en Galicia todavía de que as casas, sobre todo as herdadas e as que veñan de tempos anteriores, a xente costa de moito vendelas, pero que o que estamos vendo é que se non se usan, acaban caendo, como ben dís, acaban se deteriorando e acaban caendo, e ademais a gran maioría están sin rexistrar. Volvemos ao problema que é moi evidente en Galicia, que un porcentaxe moi elevado desas casas non están, moitas veces, nin rexistradas ou ben rexistradas. E iso claro. Impide, claro, lóxicamente, os que se move o mercado, a pesar de que aí sí hai unha demanda.
0: Sí.
1: Eu teño constante esa demanda, e además estou tendo unha demanda constante, non vai ser nunca nada masivo, non é, pero sí de xente de outros lugares de España, digamos que a xente do Levante, sobre todo, ahora empezamos a pasar con xente de Madrid tamén,
0: sí.
1: A toda agora non me pasaba, por este orden donde máis demanda tiña, viñan de Palma, de Mallorca, Valencia, Barcelona, Alicante, e ahora está empezando a pasar con Madrid tamén.
0: Claro, bueno, temos moito potencial aquí na nosa provincia?
1: Sí, eu digo que a provincia que o ten todo.
0: Sí.
1: Sí, porque ter tres zonas montañosas espectaculares como é a zona de Fonsagrada, Ancares e Courel. Ter unha mariña que eso é a xoia da corona. E ter un eixe central económico que pode tirar, como están tirando ahora mismo, sobre todo Lugo, Sarria e Monforte en crecimento, que son as tres localidades por este orden, Lugo, Monforte e Sarria, que segundo o INE están collendo población, é por algo. Eso non ocurre porque sí. Co cual é algo que teño sempre estou buscando, e aí onde tamén temos que incidir en ter voz profesionales para que esa xente que colle esa demanda que quere vir para a vivir para aquí, porque hai unha calidad de vida que non hai outros lugares, temos que ter esos voz profesionales que acollan a esa xente e que guíen para que se establezca aquí, porque ao final é riqueza para todos e é bom vivir para todos.
0: Claro. É bom momento para vender?
1: De momento, penso que sí que é un bom momento para vender. De momento, sobre todo, para a xente que veña a comprar, queira comprar o seu fogar, por exemplo, se ten que financiar, de momento, os tipos de interés ainda están nun lugar correcto. Non sabemos o que pasará a partir da subida de tipos, que en teoría se cree que vai a suceder, pero como estamos con este limbo por culpa de toda a guerra de Irán e toda a xeopolítica internacional, pois de momento, de momento sí é un bom momento para vender. Si aparece alguén onde se está empezando a manifestar un corte distinto, na parte, digamos, de inversores, financiamento, ou digo inversores e segunda residencia, aí é onde os bancos é que están cortando.
0: Sí. A verdade é que levamos un tempo con este contexto internacional que fai un pouco todo inestable. Isto pesa moito a hora de dar o paso e decir, pois vou a meterme nunha compra, nunha hipoteca.
1: Sí, pode haber casos. De todas maneiras, eu estou vendo, acabo, por exemplo, de pechar unha operación entre a Castela de unha xente que vende Alicante e a verdade é que depende de cada persona, de cada familia, depende moito de eso. Que sí que pesa, evidentemente, porque hai un medo ao final de ver que é o que vai a suceder. O que pasa é que tampouco sabemos o que vai a pasar dentro de 5 ou 10 anos.
0: Claro.
1: O cual, ao final, se tú tens unha necesidade por cubrir, acábala cubrindo.
0: Claro. A burocracia, vamos avanzando tamén neste senso?
1: A burocracia, a verdade...
0: Conste que os que nos poñemos en mans de profesionais, eu dou fe, porque a Onírica Recurrín, bueno, foi unha maravilla, verdade que sí, de ter un piso 4 anos en inmobiliaria, a de repente, Manu, que o vendan 3 meses, bueno, é alucinante, pero bueno, os profesionais e os coñecementos hai que valorarlos tamén, non?
1: Sí, gracias por eso. Sí, nos vemos, desde Galín vemos moito eso de que hai unha excesiva burocracia, certo é. Penso que todos os profesionales tamén vemos, sobre todo cando tens que tocar, por exemplo, con lugares como, non sei, pode ser o caso de tocar con patrimonio, que é moi lento a hora de tomar decisións e moitas veces frena incluso as propias tomas de decisión por parte do cliente, pero sí, por ese lado, habería que agilizar, ter outro tipo de legislación máis ágil, onde todo funcionase de unha maneira, lógicamente, como hai que facer, que proteger o entorno e a arquitectura propia de aquí, pero sí facelo que fose máis ágil, igual que, e isto xa é con Samiña, igual que o tema de suelo disponible, non ten sentido que en lugares onde fai falta oferta non haxa un suelo disponible e non se asilice, porque sería bom para todos.
0: Claro, claro que sí. Pois quixemos analizar un poquinho o contexto inmobiliario. Que grandes retos ten a Galín para o futuro máis inmediato, Manu?
1: Pois mira, somos a asociación que estamos desenvolvendo incluso un ciclo medio gracias a tamén, lógicamente, o apoio da Xunta. Se propuxo a anterior directiva, ao final a directiva nova, o que estamos facendo dalle continuidade, porque o que vemos é que estamos entre compañeros. Isto non foi un cambio de dirección porque estuveran as cousas mal. Por revés, pensamos que dar relevo é importante e os retos que vemos, aparte disto, que estamos promovendo unha formación reglada, tamén vemos que hai que, repito,

0: Pues quixemos analizar un poquinho o contexto inmobiliario. Que grandes retos ten a Galín para o futuro máis inmediato, Manu?
1: Pois mira, estamos somos a asociación que estamos desenvolvendo incluso un ciclo medio gracias a tamén o lóxicamente o apoio da Xunta. Se propuxo a anterior directiva, ao final da directiva nova, o que estamos facendo darlle continuidade, porque o que vemos é que estamos entre compañeros. Isto non foi un cambio de dirección porque estuveran as cousas mal. Ao revés, pensamos que dar relevo é importante, e os retos que vemos, aparte disto, que estamos promovendo unha formación reglada, tamén vemos que hai que, repito, xuntarse entre profesionales que fagan ben as cousas e que non sean oportunistas, como tamén hai, as cousas como son. Eu fai 22 anos empecé neste sector e traballei tanto en Galicia como en Cataluña, e eu penso que, por exemplo, Cataluña fai desde o ano 2010, se non hai un rexistro, non tes unha formación e non hai un rexistro de profesionais, tú non te podes dedicar ao sector, como é lógico.
0: Bueno, o resto é intrusismo, claro.
1: Claro, ao final é un intrusismo que nos perxudica aos que queremos facer as cousas ben. Por exemplo, outros mercados máis maduros, nos queremos ir cara a eso, pero dándolle o noso, adaptando a nosa terra. É dicir, por exemplo, mercados maduros, como pode ser Reino Unido, Francia, a propia Estados Unidos, da que derivan moitas cousas, porque ao final a influencia está aí, aí teñen, os profesionais teñen incluso o poder de reunirse cas entidades administrativas locales ou o tamaño que sean, incluso para decidir o suelo disponible. Si, se apoya, todas as institucións se apoyan nos profesionales inmobiliarios para eso. A eso hai que chegar, pero para eso hai que antes demostrar que eres un bon profesional, que estás ben formado, que haxa un rexistro único de axentes donde, oye, é o que decimos, facelo ben e facelo reglado. Así, ese lado son os retos donde desde Galín pensamos que hai que ir.
0: Claro. Pois, Manu Valcárcel, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nos. Un placer conversar estes minutos. Noraboa por esa vicepresidencia de Galín. A traballar duro, que sabemos que o farás.
1: Aí vamos.
0: Estupendo. Boa viaxe.
1: Vale, mil gracias, Raquel.
0: A ti, sempre. Bo día.
1: Bo día.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. O Venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate ao Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos te no campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
3: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Fompregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría

0: buscamos para todos los oyentes de Radio Voz na provincia de Lugo, de norte a sur, una recomendación literaria, así que pues nos colamos un ratiño estos próximos minutos en Balín Libros, aquí en la capital lucense. José Manuel Balín, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Segurísimo que tes alguna propuesta de venga interesante para todos nos.
1: Pues hombre, aproveitando que nos chegan as vacacións de Semana Santa,
0: ¿sí?,
1: que bueno, é unha época que solemos viaxar e tal, pois vou recomendar un libro de historia de medieval de Galicia, que pasente, por mira, que tamén decida, por mira, a mellor lle dá ideas de visitar algún sitio,
0: ¿sí?,
1: porque vamos a falar un pouco dunha visión distinta da que normalmente se plantean en moitos libros sobre o que foi a historia de Galicia, ¿no? Bueno, pues
0: moi distinta.
1: A sí, vamos a... A ver, este libro está escrito por Anselmo López Carreira, titúlase O Reino Medieval de Galicia, ¿no? Contribución a unha historia política. É un libro que vai por súa terceira edición, a primeira edición salió en 2020. Bueno, é un libro moi especial, eu vou contar algúns detalles curiosos dentro del que teñen relación co libro, para dar a entender un pouco un problema que hubo sempre que a historia da nosa terra, ¿no? Que moitos dos pasaxes que están ocultos, que foron ocultos desde a historiografía, sobre todo castelana,
0: sí,
1: que nos estuvo sacando certas cousas nas que tuvemos unha importancia bastante en aquela época, foi como medio ocultada, ¿no? Eu vou intentar explicarlo, é bastante complicado, porque é un libro moi, con moitísima información,
0: ¿sí?,
1: un libro para ler, sí, no, pero é un libro que recomendo ler a calquer persona,
0: sí,
1: incluso os que non lle guste a historia,
0: porque
1: vai a sorprender toda a información e todos aqueles datos que está dando, sobre todo para a xente que quera conocer unha das etapas máis importantes de nosa terra,
0: sí,
1: o que é a parte da Edad Media, o que sería desde o siglo V hasta chegar ao siglo XIV, siglo XV, ¿no? Bueno, vamos a empezar un pouco falando do escritor. O escritor é un dos mellores historiadores que temos hoxe en Galicia, magnífico, a xente pode ver en YouTube conferencias del que merecen a pena escoitalo, aparte do libro, unha persona moi preparada para min, que se licenciou no ano 76 e se doutorou no ano 94 en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. É catedrático do IES María Soriño de Cangas, logo de traballar en Salanova, Medellín, Santiago, Barcelona e incluso Hannover. É profesor tutor de Daunez en Ourense, catedrático de secundaria, e está moi ligado ao Instituto para o Desarmamento dos Estudos Galegos. Como bom historiador, pois é o centro noso, como xa comentei algunha vez,
0: sí,
1: sobre o teu libro, non? Bueno, é un hombre que fixo moitos libros, moitos é un gran especialista no medievo, non? Bueno, fixo tamén varias historias xerais de Galicia, e incluso foi o asesor histórico dun xogo de rol en vivo, Irmandiños a Revolta, do 2006-2008, foi comisario da exposición de Terra de Lemos ao Reino de Galicia, e foi o comisario tamén do primer Congreso Internacional sobre o Reino Medieval de Galicia, organizado pola Deputación de Coruña, que se fixo no Museo do Pobo Galego. Claro, é un home, como dixen antes, bastante preparado, ¿no?
0: Sí.
1: E con os conocimientos estudiou moi a fondo todo isto. Bueno, primer problema que temos. Sempre Galicia, incluso vemos que Galicia non aparece no un reino importante e non aparece no escudo nacional. Si te fixas, aparece León, aparece Castela, aparece Aragón, tal, pero Galiza, un reino que xa mismo a enciclopedia británica, para que non nos tachen de nacionalistas, como cando queres falar isto, nos tachan, mira, a enciclopedia británica sempre puso co primer reino cristiano que hubo na Edad Media en Europa, o reino de Galicia, o reino suevo de Galicia. Que aparece no siglo V, a partir do ano 412, e cando se forma con capital en Braga. Ese reino pasa, é independiente totalmente hasta o ano 485, cando é asimilado polos visigodos. Bueno, pois aí ven a aparición e a formación dese reino que vai evolucionando e que colle unha gran importancia tamén por un aspecto moi importante que ten de desarrollo, que é a suposta aparición do Santiago Apóstol, non? Sí. Que nos fai ser centro de peregrinación de toda Europa. Eso ten cousas boas. Nos mandamos ideas para fora, claro, pero tamén nos veñen para nós,
0: claro,
1: non? Claro. Bueno, aquí o que hubo é a historiografía. Normalmente, que nos escriben a historia son os vencedores, non? Sí. E sempre foi apartada, sobre todo na historiografía castellana, cando empezan a nacer os nacionalismos, que tamén hai o nacionalismo español, centralista, empieza a quedarse empiezan a hacer una historia muy muy diferente, ¿no? Ahí hay temas, por ejemplo, este de dato que se falaba, ¿no? La historia de este reino que dura, estamos hablando casi 170 años. Que, por exemplo, tú coges un libro de historia, sí, de finales do siglo XIX, principios do XX, por exemplo, o reino suevo, te dedican 10 follas, ¿no? E pois a outra cosa te dedican unha batalla, ¿no? Por exemplo, sí, la batalla de Tolosa, 58 follas. Sí. Bueno, unha cosa que dura 185 anos, despachan así. Bueno,
0: claro.
1: Bueno, o reino tamén hai outra cosa moi significativa. Cando desaparece? Pois mira, desaparece tan tarde como o ano 1836, cando Javier de Burgos fai a división administrativa de España e pasa para formarse as provincias e as deputacións provinciales. Aí desaparece oficialmente os reinos, tamén non só os nosos, tamén o reino de Castelo, o reino de León, pero tamén o reino de Galicia, que hasta aquel momento era utilizado. Hai un detalle tamén curioso para ver a importancia que podía ter, porque estamos a falar tempos moi antigos. Mira, pois vamos a irnos casi ao final de todo. A época do emperador Maximiliano, que era o abuelo de Carlos V, tamén emperador. Bueno, pois cando foi o enterro de Maximiliano, non? Hai un desfile de unhos homes a cabalo que van cos emblemas de todos os reinos que pertencían ao emperador Maximiliano. Bueno, pois un dos cabalos leva o emblema de Galicia. Iso hoxe en día, aínda en Bruxelas todos os anos, faise unha festa de rememoración dese acontecido en Bruxelas no ano 1515, creo que foi, o 1518, non quero mentir agora, non?
0: Sí.
1: Vese que hoxe sigue habendo a representación co cabaleiro, co escudo de Galicia, co cáliz, o capón, que é o típico noso, no estandarte de Galicia. Sí. Cando é o enterramento de Carlos V, volve a pasar o mesmo. Cando se hai as exequias de Carlos V, move o emperador, pasando a ser o creo que fora seu irmão, agora non quero tampouco mentir. Pois volva a pasar o mesmo, non? Logo temos que ver que, é dicir, en Europa, no Sacro Imperio Romano, si lle dan importancia, que despois aquí en España, na historiografía, desaparece totalmente. Outro detalle que vamos a falar moi curioso, non? É o mundo musulmán, porque sempre se ve a historia do que falan os de aquí. Pero vamos a ver, que dicían os historiadores musulmáns daquela época?
0: Claro.
1: ¿No? Eso es importante. Bueno, pues ellos falaban de Aljiyiguilla. Aljiyiguilla, en musulmán, significa Galicia. Bueno,
0: sí,
1: pues era como los musulmanes llamaban a la zona cristiana, que incluía parte de Asturias, parte de tal. Bueno, ellos llamaban ya así. Yo no voy a entrar en polémicas, porque ahí ya empezamos,
0: sí,
1: a sacar mucho tema, ¿no? Es más, mira, la primera representación de esquiza que se conoce en documentos o en mapas é o reino Galicia ou Galicia, o reino de tal. E máis, por exemplo, hai un tema moi simpático que é o dos vikingos, non? Os vikingos, que si conoceron estas terras porque vieron aquí, nos llamaban Jacosland. Por Xacobeo.
0: Claro.
1: Por tal. E, pois isto vamos así con distintos detalles, non? De tal. Outra cosa moi importante que tuvemos moito, porque nos exportamos unha cousa desde Galicia entre o siglo XII e o siglo XIV principalmente, que é as cancións dos trovadores,
0: sí,
1: as cangas, non? Bueno, a esa lírica galega portuguesa nos exportámola a toda Europa, compitindo ca Cocitana, que eran outro dos grandes trovadores, non? Aí traballos por aí, por exemplo, de Darío Soanta Cigamana ten unha tradición, unha traducción ao galego de da obra Cocitana, que é unha verdadeira preciosidade,
0: ¿sí?,
1: tamén para poder ler, non? Pois vamos a seguir con destas curiosidades que existen, é unha moi importante, os mapas, non? Que ponen os mapas? Pois vamos a ver. Hai un mapa que é Oliver Florido, un mapa do siglo XII, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois vamos a ver este mapa e resulta que aparece un mapa, aparece Galicia, Lusitania,
0: sí,
1: Vascón, Hispania diferenciada e Hesperia. Claro, estamos falando dun mapa do siglo XII.
0: Sí, sí.
1: Que existía Castilla, Pero no mapa non, eu non vexo a Castilla, vexo a Galicia. Lusitania, Hesperia, tal. É un tal, pero seguimos e vamos a un mar moderno. O mapa mundi de Hereford, 1300. Pon a parte noroeste da Península Ibérica, pon Galicia. Seguimos a máis, Portulano, siglo XIV e XV. De Argelino Dulcer. Bueno, pues volvo a poner o mismo, volvo a pasar o mismo. Aparte, aparece Galicia. Non sei, eu non vexo os outros nomes mirando no mapa, non?
0: Sí.
1: Pode que sean, non?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Pues vamos ao siglo XVI, Un mapa de Ortelius. Pues pasa o mismo, aparece Reino de Galicia aí. Pero así estamos mirando moitos mapas históricos que hai de aquela época e que nos van contando. Bueno, él tamén vai contando, Anselmo, o que os problemas políticos, os enfrentamientos entre a nobreza galega,
0: sí,
1: a nobreza leonesa é conocida, despois castelá, vamos a falar que os últimos, que vamos a ver unha cousa, tamén vamos a matizar.
0: A ver.
1: Tampouco como alguna xente quere dar, como que aqueles enfrentamentos da nobreza galega eran un galeguismo... No, eles se iban a representar os seus poderíos. O conde de Lemos, cando se metían líos,
0: sí,
1: metíase para defender o seu territorio e o seu diñeiro. Igual que o Mariscal Pardo de Cela, non había ninguna bandera galeguista, ni ninguna cosa desta, como de moitos puntos se pode ver. Eles se iban a defender, pero sí, os nobres galegos foron moi beligerantes con todo o que foi a nobreza, sobre todo, bueno, conde de Lemos, co conde Pimentel, que era o dono de Astorga, de Ponferrada e tal, e toda esa historia. E aí, é un libro que recomendo que lean, que os van a disfrutar moito.
0: Estupendo. Pois tomamos boa nota da recomendación. José Manuel Balín, un biquiño e moi boa recta final de semana, vale?
1: Veña, vémonos.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
6: O domingo 7 de xuño Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Caamaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
7: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restaurante anovaruta.com.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
8: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
0: Radio Voz Monforte, 87,8.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
7: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Radio Voz Lugo, 105,6.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
4: Y ahora es turno de que elija Lorenzo, que está en Lugo y nos envía esta nota de voz.
5: Muy buenas, soy Lorenzo de Lugo. Quisiera que me pusieras una canción de Scorpion, Still Loving You. Se la dedico a todos los que les guste. Y que tengan muy buena semana y saludos para todos desde aquí de Lugo, Lorenzo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Salud Natural para Todos, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bonito tema, el viaje de Guillermo Castro del Vigués que nos pedía María desde Vigo. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos por ahí?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo, alégrame moito. ¿E que nos vas pedir hoxe, Otilia?
2: Corazón galego dos satélites.
1: Veña.
2: O puñeste luxe.
1: No, hoxe non, hoxe non. Os satélites hoxe ainda non sonaron, ainda están descansando.
2: Bueno, harán que ao mellor traballaron de noite.
1: Claro, despertámoslos agora da siesta e subímoslos co escenario co Corazón,
2: ¿no?,
1: galego. Que vayan empezando que xa vai sendo hora da verbena. Sí,
2: bueno, pois pues, é verdad. Vale.
1: Para quen lle vas dedicar hoxe logo?
2: Bueno, pois pues, para o meu xenro que tuvo de cumpleanos a semana pasada, pero non fun capaz de entrar. Ese é no que lle gustan moito os satélites. Bueno, gustan as orquestas, oílas as orquestas. Cos Raiders non vai, pero bueno, gustan as oílas.
1: Bueno.
2: Para a amiga Herminia, para toda a miña familia, por suposto, para Mari Carme, miña prima amiga, ademais, para todos vós, para todos que escoitan, como fa juego, aunque non poida entrar, eu escoito o mismo, paso ben, igual. Pasa que hai días que dicí, pero que non entraría hoxe, pero bueno, ala. Para outro día.
1: E foi hoxe,
2: moi
1: ben.
2: Nada, non pasa
1: pues sobre
2: nada.
1: Sobre todo para o teu xenro, moitas felicitacións, que
2: sí,
1: nunca
2: sí,
1: é tarde.
2: Sí, en especial é para ele, porque tuvo de cumpleanos, e o domingo fun a comer con eles.
1: Que ben, que ben.
2: De eso, pero
1: eso é
2: claro,
1: importante, claro que sí, muller.
2: Dixen, bueno, pois pues agora xa intentei no ante, pero tampouco fun capaz, E dixen, bueno, aonde é Antonti? Dixen, bueno, pois pues, a ver se hoxe vai, Agora, bueno, hoxe non hai queixa.
1: Pois pues foi hoxe.
2: Ainda foi levadeiro.
1: Pois poñemos agora para ele e para todos eles, vale? Moitos biquiños, Otilia.
2: É o mesmo, corazón galego, porque ele tamén ten un corazón galego, pero un corazón moi grande.
1: Pois eso é maravilloso, ter unha familia así.
2: Justamente.
1: Con ese corazón poñemos.
2: Gracias a Dios non me podo queixar.
1: Estás como queres.
2: Estou en ese sentido, sí. Para a familia, estou como queres.
1: Pois eso é o máis grande, o importante. Eso, ter
2: pues
1: a xente
2: sí,
1: que
2: pues
1: quere
2: sí,
1: que sea boas persoas, e ter familia boa e unida, eso é moi importante.
2: Unida, e que te aprecien, e, bueno, a ti aprecias a eles, e é a felicidade máis grande que levas deste mundo.
1: Desta vida, é verdad. Pois para toda a tua familia, poñemos corazón galego e protexeno especialmente, e gracias por chamarnos, Otilia, moitos bicos.
2: Nada, por Dios, eu que quero é chamar.
1: Pois ata a próxima, aquí estamos, vale, chao.
2: Vale, un biquiño.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
2: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer, ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta, dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Burela en festas, do 29 de mayo ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos ahora hasta Burela, allí está Fina. Hola, Fina.
2: Hola, Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima.
1: Por aquí muy bien, aunque no estamos de fiestas. ¿Por ahí qué tal?
2: Pues por aquí también. O tempo está nos ayudando bastante. E bueno, que queres que te diga. Ben.
1: Bueno.
2: O traballo no nos falta.
1: Bueno,
2: así que...
1: eso está muy bien, eso está muy bien.
2: Exacto.
1: Pero hay ambiente no tema das festas por aí, sí?
2: No, de momento non xa é moito apudo. No. Non xa é, non. Estamos a primeiros de mes, é xente que va. Estánse preparando e, pois, agora encima veñen as bodas, veñen comunións, veñen toda a tripulación por aí abaixo.
1: Pero en Burela hai festas estes días, non?
2: Sí. Bueno, a festa empezou o viernes.
1: Claro.
2: Que cando hai verbena a noite. Pero, bueno, xa temos karaoke juvenil, mañá de maiores, despois as alfombras...
1: Claro, sí. grande chega a fin de semana, non? Claro.
2: Exactamente.
1: Claro. Ahora que... están quentando motores, ainda pouco a pouco.
2: Exacto. Entonces hai que aforrar os cartiños para eses días.
1: Claro.
2: Estes días vai correndo os chiringuitos que seguramente que van soplar os petos. Así que... bueno, estades invitadas, tanto tú como a túa tripulación que tes aí, vide pa aquí pa Xanela que estades invitadas.
1: Moitas gracias. Esta fin de semana marcho de viaxe, non vou estar en Galicia, pero gracias.
2: Ay.
1: Igualmente, gracias.
2: Sempre che paso o mismo. Cando che digo que veñas por aquí, sempre estás ocupada.
1: Sempre ando, e que fins de semana poucas teño libros, eso é verdad, poucas.
2: Jolín, teño que ir por aí por Ferrol e por Ares, a ver que tal.
1: Sí, pero é verdad que aí estou máis pola semana, a fin de semana tampouco paro, a verdad son un cu inquieto, sobre.
2: Bueno, pois pues eso é bon, hai que vivir a vida.
1: Sí, muller, sí. O que tenga así unha actividade que é a fin de semana, pois pues, claro, tens que seguir a actividade da fin de semana, entón pouco paro. Cambio
2: sí,
1: totalmente sí. O chip e a vida durante a fin de
2: sí,
1: semana.
2: Sí, é que non che dá o tempo para todo.
1: Claro,
2: pásame a mí igual.
1: Si nos pudiéramos libro... repartir, pero claro, non é posible,
2: sí,
1: non é posible.
2: Non escribo nada, miña filla, non me dá tempo a nada. Entre
1: claro.
2: Que si vas á peluquería, e tens que fazer un pouco por aí de gestión aos bancos, ou unhas cousas e outras...
1: Ten que ser o mira... lunes, claro, solo, entón, claro.
2: Solamente pecho o lunes, nada máis.
1: Claro.
2: Así que, é o que hai.
1: Bueno, pois pues é que lo levando, importante é ter saúde, que é o principal de todo, Fina.
2: Exactamente. Bueno, pois pues mira, quería dedicar a canción dos Bee Gees, Stabbing Light, ou está vinilai, ou algo
1: vale,
2: así,
1: Vale.
2: Os idiomas non sei moi ben, pero bueno.
1: Entendémonos perfectamente.
2: Exactamente. Bueno, pois, mira, quero dedicarle a todos os clientes da Xanela, a todos os veciños de Burela, a unha familia que teño aí en Buente, que se chama Familia Fegade, tamén, e nada, para todos os que nos escoitan, e para vosotros, que nos facedes unhas tardes moi guais, e bailamos aquí moito, sobre todo eu cando ando co fregón. É nada.
1: Pois alegro de moito de que sigas por aí. Unha aperta
2: vale.
1: Tamén para todas por aí. Vale, Fina. Gracias
2: ben,
1: por estar.
2: Muy ben, corazón.
1: Vicos,
2: venga,
1: chao.
2: Besos, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
2: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
1: La número uno del césped con el número uno del césped.
3: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
4: Burela en festas, do 29 de mayo o 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
5: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia. E pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
6: O venres 5, sábado 6 e domingo 7 de xuño, achégate ao Concello de Oparamo. Celebramos as Feiras de Primavera. Exposición permanente de maquinaria agrícola, feira de gando, vacún e cabalar, artesanía, pintura, competicións deportivas, actuacións de grupos folclóricos e verbenas. Agardamos te no campo da Feira de Oparamo, un entorno privilexiado para disfrutar da natureza e a gastronomía. O Concello de Oparamo convídavos a celebrar as Feiras de Primavera con nosco.
5: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8 y 12 minutos, vamos a Teo, allí está Divina. Hola, Divina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, hoy se empatan vos.
0: Bueno.
1: Pues non fai tanta calor tampouco.
0: Imos poñeche unha cancionciña para estar mellor, sí, que che parece?
1: Sí, vale.
0: Cal queres hoxe?
1: Gaviota.
0: A gaviota queres?
1: Sí.
0: Veña, para queña queres dedicar, Divina?
1: Para toda a audiencia, para a miña familia, e para unha sobrinha que tuve ayer de cumpleaños, e non fui capaz de entrar.
0: E como se chama a túa sobrinha?
1: Bea.
0: Bea, pois para Bea mandamos de felicidades tamén, vale?
1: Vale.
0: Gracias, Divina, un bico.
1: Para ti e para Lucía tamén.
0: Moitas gracias, moi amable. Chao.
1: Chao.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.